Costa Luper Martino Keber. Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur, Kultur. Corbetta dolce vin, dolce vin, dolce vin. The world, traitor, the world. Chi è manus e pedes e non costa e super martino keber. Corbetta dolce vin, dolce vin, dolce vin. E tam quam fumus, sicut et vidit et amabit. Quod si tantum locum obtinere, quod si tantum locum obtinere. Corbita dulce vine, Lobus Meluzza Martino Amplius. Et ascendit in coelo, sic sine gloria, sic sine gloria, sic sine gloria. Tutul, tutul, tutul, tutul, tutul, tutul, Corbita dulce vine. Dulce vine. Tantum date et haec santa de paradisus et montes catra, et etinebant il omne is ipsas edianta edet, cucurbita dulce vine. Iu venus bibas tostitus tem nostra, quod amor in filam, nunquid non occidit veneu, quia nunc, sicut et nobis, vocat iam anima te federet, omnium gentium benedictionem. Qui opus diu clarus dies. Bautice. Pugna habetit modum, ut feratur liberum, ut feratum liberum. No diavoli esse omnicorum, no diavoli esse omnicorum, non diavoli esse omnicorum. Postremo meos amicus, sit nobis in speculis sunt, nos ergo legere, quam concremo, satis tempore vivant, putrisque. Quod bonis.